spiller jeg en Love White Wedding i disse bryllupsdager da. Juni er jo gjerne teppelagt med bryllup, og ja, i disse dager også en del halvbortgjemte mobiltelefoner under bord, for gutta skal se fotball-VM. Enda det kanskje bare er Uruguay mot Panama, så ja, er man idiot, så er man idiot. 3 Days Grace nå, Kill Me Fast på Radio Copra.

0: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Det kom seg på slutten, total overtenning.
1: Ja, jeg liker at, altså, det som gøy at jeg kjenner deg såpass godt, Torkel, at jeg kan se I blikket ditt når du hater livet bittelitt. Og når jeg sa jeg hadde hele låta, at vi skulle ta hele smæla, så hadde du hatet litt. Men vet du hva? Inni deg? Ja. Vi merket at du fikk et øyeblikk hvor du tenkte Her det ikke gærlig
0: ja, ja, ja,
1: det, Og Paul Stanley synger som en kråk han har gjort de siste 20 årene
0: Heldigvis, ja, ja, ja, heldigvis så spilte han ganske sakte Så jeg fikk tenkt jo ja. Litt om det og, ja. Det var jo også kudos til de ungene som spilte på tromma
1: Ja, det var kitten til Tarja Strøm, var det ikke?
0: Fantastisk, ja, stemmer
1: Ja, bra trommelærer da, riktig nok
0: Marcek Ofstad på gitar og ja, ja, ja. Det var en stor ære å gjøre det her
1: Men jeg altså. Synes ikke det var så gærlig
0: Jeg tror det siste gangen vi spiller det på Radio Rock
1: Jeg skal spille hver dag hele sommeren ja. Nei, nei Hvis alle slår på Radio Rock mellom klokka 6 og 8 hver kveld, så det den som går I loop
0: Jeg vil leder ha Nirvana, Smells Like Teen Spirit, på Radio Rock Og så får du mer festivalstemning om litt, følg med på Radio Rock

0: My Chemical Romance, litt emo her på Radio Rock. Det ikke så veldig emo på Tons of Rock akkurat nå, men det jækla varmt I hvert fall for hun som kom på besøk her nå fra bandet DDR. Berit Boman, hjertelig velkommen til Radio Rock.
1: Tusen takk, dette stas, ass.
0: For ei bekledning I 30 takk. Varmegrader.
1: Skal vite at det nesten like stas å komme hit som å synge foran 20 000 mennesker.
0: Hvordan skal vi forklare antrekket her nå? Det nettingstrømpa.
1: Ja, det mye under.
0: Det badedrakt I latex?
1: Nei, eller ja, det mye under. Altså, det en litt av underbukse,
0: okay.
1: Og så det en strømpebukse. Så det litt av en underbukse til, og så det netting, og så det noe latex som ikke puster. Og ikke bare at det ikke puster.
0: Det dusj på backstage?
1: Ja, ja. Jeg skal dusje når jeg ferdig her. For den, altså dette jo varme, altså det tiltrekker seg varme. Ja. Og ja, nå begynner stemmen med å gå.
0: Ja,
1: nå går kortisontablettene ut.
0: nå ryk sammen. Hvordan var det å stå på scenen I det antrekket her framfor sikkert 20 000 mennesker klokka to I dag?
1: Nei, det var helt fantastisk. Altså jeg vet ikke, men det vanskelig å beskrive. Jeg var ikke noe nervøs heller, for jeg tenkte nå må man bare gjøre jobben sin. Det ikke noe mer enn at det 500 mennesker. Og så har vi en sånn sousafonist, det jo et fantastisk instrument som står og blåser. Og så det full allsang, og tenkte jeg bare, nå jeg hjemme. Og så det bare å gå inn og ta imot folks kjærlighet. Og så elsket jeg det.
0: Så fra klart gjorde du det.
1: Fra begynnelse til slutt.
0: Du, det så jeg. Jeg var borte om og, og fikk, ja, fikk sett et par låter. Jeg jo DDE-fan. Jeg jo trønder. Jeg jo fra området, ikke sant?
1: Så, vi spilte Steinkjær I år. De var glad, de også.
0: Ja, jeg vet hvordan det gjengen på en fredag. Men,
1: spilte sex, heldigvis.
0: Men har du lært noen triks her oppe på Tons of Rock av alle rockerne rundt omkring? Sånn scenemessig?
1: Ja. Jeg hørte, for jeg har ligget på lading for at stemmen gikk til helvete for fire dager siden.
0: Ah, ok.
1: Så jeg hørte at Alice Cooper drev og pisket seg selv, og kastet pisken. Så tenkte jeg, ikke faen om jeg skal være dårligere enn Alice Cooper. Så jeg skaffet ikke én pisk, jeg skaffet tre pisker. Så jeg pisket meg selv, kastet den ut, om igjen og om igjen. Så jeg slo Alice Cooper der, ja.
0: Åh, det så bra, og det jeg liker med Tons at det kommer noen sånne overraskelser. Altså, Vaselina Billopøggers har jo spilt her, ikke sant?
1: Ja, det nydelig.
0: Plutselig kommer et band som sønger DDE og andre rockelåter på tysk. Vinsjan på Kaja jo min favoritt DDE-låt. Hvordan teksten på den på tysk? Kan altså, du plukke med
1: det? Altså, refrengen går sånn. Vil spille Nima så skjøn als de vinde am kai. Fast det parfum var det geruch von Öl und See. Von Öl und See. Niemand war herrlich wie du, der Tag ist fahren sollte. Nein, er war viel zu verschämt um adieu zu sagen.
0: Fy faen, jeg hatet tysk på I grunnskolen, men nå elsker jeg det.
1: Ja, nå elsker du det.
0: Ja, nå synes jeg vi
1: skal tysk og trøndersk helt likt.
0: Alle som hører på Radio Rock nå skal få høre DDR og Vinsjan på Kaja her. Og Berit Boman, takk for at du hadde på antrekket I to minutter til for å ta en prat med oss her.
1: Det var ren glede.
0: Nå skal du få gå I dusjen.
1: Tusen takk.
0: Ha det godt.

0: Radio Rock er som vanlig på Tons of Rock og snakke med folk, og jeg fant en dame med dimme borgercaps. Hva heter du?
1: Jeg heter Aina.
0: Aina, ja, og hvor kommer du fra?
1: Jeg egentlig fra Sunnmøre.
0: Jeg hører det, nå greier det her, ja. Har du koset deg på festival?
1: Veldig, jeg har også vært frivillig, men det har vært helt konger det også.
0: Ja, mm-hmm. Og hvis du skal sende en låt ut til Norge nå, en sommerlåt, hva blir det?
1: Da vil jeg ta Coco Franco med Mom, I am a rich man.
0: Jorunn Stiansen I går, fy flate, det var, hva synes du om det?
1: Helt vanvittig rå, fy flate hvor hun synger, yes.
0: Ja, tight band, og nei, det var overraskende bra.
1: Ja, det var helt konge, så absolutt ikke skuffa.
0: Ja, men da blir det Mom, I am a rich man da, til det norske folk. Kos deg videre.
1: Jo, takk for det, ligge så.

0: Offspring var bra på onsdagen, det finner ut på Radio Rock.no, der konsertanmeldelser, bilder og alt mulig ligger. Nå vi på Ekebergsletta, det så varmt, og vi skal, ja, skal sende ut Erik Sjarma på en liten runde her med svarte t-skjorta, gi bort litt...
1: Det jo helt imot sin hensikt selvfølgelig.
0: Ja, svarte t-skjorta i solsteka, det nesten ondskap, men vi får se, Erik, om du finner noen som har lyst på Radio Rock.
1: Er det noen som har kippet på gratis t-skjorta her ute, eller?
0: Oi, oi, oi,
1: det... Kom her da, alle som har lyst på t-skjorta, kom til meg. Jeg tar en klem i betaling, for vi må kjenne litt på kjærligheten her. Denne mannen her fortjener en t-skjorte. Denne kvinnen fortjener en t-skjorte. Denne mannen fortjener en t-skjorte. Her er det kjærlighet å få, denne mannen fortjener en t-skjorte. Gå bort til Arne Martin, som står der og deler ut. Vi har diverse størrelser. Kan jeg få, her, da kan du også gå der. Jeg har fått klem, da har du betalt. Her ja, der ja. Sånn ja, da har du også betalt, da kan du stille deg køen. Ja da, ja da, ja da, kjærligheten. Og sånn er det i bua der, ser ut som det er, det er noen folk her, ikke det? Har, husk at dere skal betale med klem til meg hvis dere skal ha t-skjorte. Grådig. Ja, og kom hit.
0: Masse folk som får t-skjorte av Erik her.
1: Ja, ja, ja. Stell dere i kø her.
0: Men folkens!
1: Er det t-skjorte å få?
0: Har dere det bra på tons, eller?
2: Ja!
0: Har vi det fint?
2: Ja!
0: Hørte ikke!
2: Ja!
0: Der fikk vi en sånn ordentlig, ja, en forsmak på tonsbrølet som vi må få i en litt heftigere versjon etter hvert før klokka blir seks.
1: Nå har du
0: Vi sender direkte fra Tons of Rock, der Alice Cooper var på scenen i går. Det kan du lese om på Radio Rock.no mens du hører Poison. Så håper jeg du blir med videre og får mer festivalstemning i lag med oss. Og Erik da, som har fått delt ut 40 000 Radio Rock t-skjorter.
1: Det som er gøy er å bare forlate han med alle t-skjortene da. Ha det!

0: Jeg må jo si, altså jeg kan si favorittbandet mitt, det jo Mork. Det black metal band fra Halden.
1: Nå kom du veldig brått på.
2: Og det på ryggen da, det ble jo svært på ryggen.
1: Ja, det jo Metallica da, men...
0: Ja, men vi kan gå på de neste år også.
2: Metallica, lov å ta det, da tar vi Metallica her.
0: Siste giganten må jo være... Black Debatoppe kommer ja, neste år.
2: Den ikke dum, den ikke dum. Vi bregger.